Cúlgeann sco an sin á Bannachóil glór na dún agus sin é an fág a bhuaigh siad Craobh na hÉireann an bliain seo caite I Lough Gorman as an glúisce nua álainn an sin chun West Along the Road nó an Bóthair Siar. Cogárdeas do gatine as an Bannachóil sin glór na dún. Anish, Gir Frank, Orem, couple, no me dohin, and our own Paddy, or Jerry Kearney.

Paul Kelly and Shin, agus the old one Garvin Oak, agus special to do Anne Brady, agus Marie, agus Anish, agus special to do Christina Doherty, agus to do in London, Ontario, and Canada, Carmel McLaughlin, agus Hometown on the File.